dro. Ní flinnim fuan lachan nóge an, nó filler ege od sars cuan. Nó fiún amacha chan sé hair, hú frach mil agus cair don slua. Chari ein famid fasta gan ai min, tó djaran a gwilt ar lo. Níl trocht ar chulchó, snor a choglach, is ní